Odbrojavanju je konačno došao kraj. Manje od tjedan dana dijeli nas od prvog sučevog zvižduka na prvenstvu koje će zauvijek promijeniti moderni nogomet. Tri zemlje domaćina, rekordnih 48 reprezentacija i čak 104 utakmice jamče nam ljeto koje nikad nećemo zaboraviti. Čast da otvori ovaj mega spektakl pripala je kultnom stadionu Estadio Azteca u Mexico Cityju, gdje će u četvrtak domaći Meksiko ugostiti Južnoafričku republiku. Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17.6. u 22 sata protiv Engleske, a još smo u skupini sa Panamom i Ganom. Dosta zanimljiva skupina, ali svi smo uvjereni u prolaz i u nove euforične trenutke koje su pred nama.

Došlo je toplije vrijeme, što znači da sve više nas putuje na godišnji odmor. Neki putuju avionom, a neki autom, ali mislim da svi uvijek imaju problema s količinom robe u koferima. Pravilo, zlu ne trebalo, glavni je krivac zašto na more nosimo 3 para cipela koje nikad ne obujemo i 5 modnih kombinacija koje ne izvadimo iz torbe. S obzirom na to da aviokompanije i prijevoznici sve strože naplaćuju dodatnu prtljagu, umijeće pakiranja postalo je prava vještina uštede novaca. Ključ boljeg pakiranja navodno je u rolanju odjeće u male palačinke ili sarmice, s čime štedimo i do 15% prostora. Uz današnju inflaciju, svi savjeti za uštedu su dobro došli, pa tako vrijedi probati i ovaj.

Još malo u nogometu, ali ovaj put na klubskoj razini. Svjetsko prvenstvo počinje, ali niže lige se i dalje igraju, pa tako NK Croatia igra svoje utakmice. Jučer su s 3-1 pobjedili ekipu FBK Balkan i skočili na drugo mjesto, mjesto ljestvice odmah iza Simresama. Sljedeću utakmicu igraju kod kuće protiv ekipe IFK Malmo u četvrtak s početkom u 19 sati, pa podržite dečke.

Dragi slušatelji, došli smo do samog kraja današnje malo skraćene emisije. Hvala na slušanju, do sljedeće subote u isto vrijeme i na istom mjestu pozdravljam vas ekipa Hrvatskog radija Jadran. Do slušanja.